0: bi e ba nbo wi gbo ayaya oju a da kolombi re lo to mo wi pe ise lo mu ko dani were die die tin wa better rakita rakita okay ile aye ile aye en to gbọ tanu e ko osiri parale gbọ mi daada la aro yi gbogbo wan try ni en to pe o sa kiyesi loni o le jewo lo pada ra kiyesi kan pe si lola Mama won pe o sa kiyesi iwo na gbo mo o pe kini ta ni wish e wish ta lo je
1: mathematical musician koni calculation sagiri
0: gbogbo wa mo pe nti ba wa ka wa mo be bayi ti so pe ah saisha lo se kini ah kari omo lai omo gidi en kari nu ama nta ma ah idowo o se yi tan ah ta n ba ti n poju eh en ka buku ni se nti omo nkan gidi e ja se kiri ati polowo ele nbe ku ka
1: ta jore ma ji ga sani sa ti lo ke o olorun lo le se so
2: She lo le re sisa iro dede ni to de eto to poju owo ko nilo ayanu kiri gbe si 32 FM 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan